0: sisi maame ne wo fie because sunsun mu no ya ye wa kwa se wo de baba brɛ ne wura ni wo bisa de ma
1: amen
0: bi bia lo ma ji awale wo ni semu awale ye ni die na obi abɛhye ho awaji awale no awade ntina awale ma
1: amen
0: awade ntina awale ma
1: amen
0: awade ntina awale ma
1: amen
0: ne wani se sanu ma bo wa bɛ bo mu ate
1: amen
0: wa brɛ wo sua brɛ bo wa yare ni atama ni kidney

0: susu biala na emu te
1: amen
0: ekwa yesu susu biala emu te
1: amen
0: obi biala wa shi shedia mawo

0: sawata no so e christofo bebre e ya kwa na so ni so ya kwa
1: yes
0: sanse odani a kire ba bi mi no
2: asempa fm
0: no oba ya me fie sanso duru tam dia o sanso ko no no sa oda so ti ba bi a wote ya kwa
1: yes
0: we ya kwa ma sa abie no da bi na we ya kwa so a dia de ne pen or
1: do
0: you
1: do yes
0: ye ni pan pen no or do you ntu ya kwa ma no dia ye en ye woni ni ho no
1: no no no

yabe trum trum wo anyume yabe kanfu wo ana chusu yabe da washi meshi anopa yebe yiwaye eh yabrisu yabe trum trum wo Anyumre yabe kanfu ana chusu yabe da

wana wa chain Jesus Nani mocha Anu ya wana kunchem Hey Unindi wa hama wana wa chain Jesus Nani mocha Nu ya wana kunchem

sama wo ya amen che wa tin kwa kwa yitumi ase a mo bra nkwa yitumi

0: kyerɛ wo hwɛ berɛ a wabrɛ wo ma ho obi wɔ hɔtumi kɔsoa paapaa kaya yo na ɔde ahwɛ ne ma na ne ma waso abrɛ saa akura se yɛ ma menom na ɔmkɔsoa paa ɔmde ahwɛ mofiri yɛn wɔ sukuu na wobɛyɛ yino waka kyɛ wo mame sɛ ɔbɛfo kɔsɛ ɔma yɛ wo mame akoa nti wotumi ka nea wopɛ bi akyerɛ no obitumi bɔne mame asom because ɔde ɔmode nkoa yɛ wo ho ato ne mame so nte nea wopɛ bia na ɔtumi obi atumi yɛ mame ne biribi biara ɛnɛ saa nkoa yɛ mom na awurade ntwam
1: amen
0: awurade ntwam
1: amen
0: awurade ntwam
1: amen
0: awurade sɛ sa wo hyɛ brɛ na wo na ne nip

0: susu biala na emu te
1: amen
0: ekwa yesu susu biala emu te
1: amen
0: obi biala wa shedia mam so